Бенедикт XVI зазначив важність молоді для евангелізаційної місії костьола, бо їй знайомі ідеали, розмовна мова, а так само рани, разом з тим імкнення до добра їх одногодків. Нехай кожному з вас хопить мужності пообіцяти Святому Духу привести якого-небудь хлопця чи дівчину до Ісуса Христа таким способом, який він полічить найліпшим, уміючи дати відказ про свою надію з лагодністю, заохвотив папа, підкреслюючи, що для досягнення цієї мети молоді люди покликані імкнуться становитися святими і місіонерами, бо ні у якому випадку немагчимо відділити святость від місії. Будьте готовими віддати своє життя, каб освятлити світ правдою Христа, каб відказати любов'ю на ненависть і погарду до життя, каб обвящати надію воскреслого Христа во усіх куточках землі, заохвотив молодь пантифік. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.